кешір сені мыңды ақтамадым асылым. Тағы айыптымын қатиғадан басылып. Үйден шықты ұрыстар ескі сандық ашылып. Қара бұлт шауып аспан жұлдыздары шашылып. Жоқ мен оны таңдамадым көздерім өзіңе ғашық. Әлі жүрмін